Nibu lo sunda, o se pe du mu ka lo na finda, ka se kini yen ka iro na finda, biyo to glory de mu ka jo goloba, omo ele, nibu lo sunda, o se pe du mu ka lo na finda, ka se kini yen ka iro na finda, kure ku sne.